0: له الدين، هاي دول البيت انت
1: مخلصين له الدين هو امين مخلصين له الدين هو امين
0: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة
1: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة.
0: يا صدق الله،
1: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Pak Min. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ah, jom kita dengarkan pula pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Tak apa-apa nak dengar. Dia jom macam jauh sikit. Siapa jom tu?
0: Ya, Tawang.
3: Ah,
0: dengar. Tapi
2: nama. Ha, tapi jauh.
3: Ha. Tak maksum tak?
2: Maksum.
3: Ya?
2: Nama apa tu?
3: Pak Dan.
2: Pak Dan.
0: Kak Zal.
2: Ha, boleh mula dah Kak Zal.
3: Ha?
2: Ya, boleh mula dah hari ni ayat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5 je nah.
3: Ha, lalu kuning
0: lah. Ha, lalu kuning sampai ayat 5 ya.
2: Ha.
0: Teruskan. Setengah ya.
2: Ha.
0: Ya. Ya.
3: Dan yakunin ladzina kafaru min kitab.
0: Apa itu? Min ahlil kitab wal musyrikin.